0: 30th anniversary ngaktu si Matt. Suli pingwa ti cilio mekat talang ajo nga tai cuman ni tau unik. Tu saksa ulok si makung nai hok tunik. Ah hai, nakung mai mare alo nala kung nasi kenda mekat si. Si buli pat siang utsu ni ulu me CPC ngata ali ko ata hakun nai tilu. Nakung mai re la kung mabunga ali mik. Isumain nalo amiswa na kagoni. Tu sautak tu si ulau kabe CPC kuni. Isumain na jok. Ah hai. Hai, sering gue zaman nama sih kerja mereka. Sila ni apa lagi halau aku sering ngaku aku pemuling ajuit. Nuna bimbing, nuna cewa pembilo. Sila ni adikku kau bisa kentang it. Email ajuit. Kucu apa mi kau pat? Sih ni valu lak ni anak dah mejok. Oko ni hak lo tilo plus 12. Sani kilo milo. Sih ni valu lak mejok. Anu kolak ni anak dah tak kado mik 30 misung ni limik. Oko ni hak lo tilo kok plus 12. Umeu ya milo. Sekin ni valo lak ni anak kata mejok, anu lak ni anak tak tak kalau ni kiu lo aku dengan itu mik 30 misung limik, oko ni kalau kok plus 20. Inuk cuma melu sekin ni valo lak ni anak kata mejok, anu lak setilo tak kata mik 30 mit 50 mut sung limik, oko ni hak lak ni anak kata sunilo plus 22. Pupun itu melu sekin ni lak mejok, anu lak ni anak tak takatumik 30 misong onilimik. Oko ni haklo tilogok plus 25. Ako libi milo, sikhin nilak miyogok. Ano ko lak niya na kakta takatumik 30 mit 50 mut sung onilimik. Oko ni haklo tilogok plus 16. Ibu yibi milo sikhin nilak miyogok. Ano ko lak niya na kakta usunilo takatumik 20 mit 40 mut sung. Ano ko lak niya na kakta nigidumik. Sung oni haklo ni 20 mit 40 mut sung onilimik. Oko ni haklo tilogok. Plus 10. Salo nilo sikhin nilak mayogok. Ano kolak niya nangak tau sulin lo. Niki dumik 20 mit 40 mutsu ngone limik. Oko ni haklo dilo. Plus 9. Kayang siya miraklan like milogok sikhin nilak mayut. Ano kolak sulin lo. Adwag ni dumik 40 mit 60 mutsu ngone limik. Sakilak niya nangak tau sulin lo. Ano kinga. Adwag ni ulo niki ulo miksanik 20 mutsu ngone limik. Oko ni haklo dilo. Plus 8. Waktu milo sih ni lak mayorok, nubu jaga lah terdilu. Anu kolak suni kawangan itu mik 20 misung oni limik. Oko ni hak lo dilu plus 5. Kaya si milo sih ni lak mayorok, nubu jaga lah terdilu. Anu kun lak ni anak tak niki ulo kawangan ni ulo aku ninga itu mik 30 mit 50 misung oni limik. Oko ni halak ni anak tau suni lo plus 9. Aw palam milo sih ni lak mayorok, nubu jaga lah hatalo dilu. Anu kolak ni anak tau sunno niki ulo kabangan ni ulo aku ningan itu mik 20 mit 40 mut sungan ni limik. Oko ni haklo dilu plus 8. Tapi siapa milo sih ni lak ni anak tau mayorok, nubu jaga lah hatalo dilu. Anu kolak dilu niki ulo kabangan ni ulo aku ningan itu mik 30 mit sungan ni limik. Oko ni halak ni anak tak plus 14. Taman likut cua mesyuarat ni lak miyu gugok. Nubu jaga lah tau dalo. Allah kelilu melak ni anak tau kalau kita hiti kalau gigpat. Anu kelak su dalo niki dumik 20 misu ngoni limik. Oko ne hak lu dalo plus 16. Kaya yang soal cua melu nubu jaga balu lak miyu gugok. Allah kelilu melak ni anak tau kalau kita hiti kalau gigpat. Oko ne hak lu dalo plus 13. Aban lu nuna cia bo menai nemi nubu jaga balu lak miyu gugok. Suku yuri balle alak suin lu hiti kalau gigpat. Tatseli relak ni anak tau sun lula kut anu relak sun ni ki ulo kabangan ni ulo aku dengan itu mi 20 mi 40 mut sung ngun limi ukko ni ngap 12 hop teo mi lo sugu yulik pali alak tu ko lula kut tatseli relak ni anak tau sun lula kut anu relak sun ni ki ulo kabangan ni ulo aku dengan itu mi 20 mi 40 mut sung ngun limi ukko ni ngap 11 post bel makkabun mi lo sugu yuri relak ni anak tau sun tatseli lula kut anu relak sun ni kabangan itu mi 20 mi 40 mut ukko ni ngap 50 nako minala kuna sikina kachi hungap pasi.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC